Abdoulaye Mahamat Azam Longoti singa na itati nzombe koso saki wara Mahamat Zakaria pika singa na 72 06 24 18 nga na 75 06 24 18.